0: pierdas Deportes Plus a través de tu DN Radio todos los sábados y domingos. Vivimos tu pasión.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Nadie quiere ser estafado, que le roben o que se metan en su casa. Pero nadie quiere pagar mucho dinero para proteger su hogar. Quiero hablarle de una oferta que provee protección para su casa por solo $27.99 al mes. Y lo mejor es que no hay que comprar el equipo si llama usted ahora mismo. Así es, obtenga un sistema de seguridad para proteger su casa por solo $27.99 al mes. Eso es todo, sin costo de equipo. Si llama ahora, le daremos $100 en forma de una tarjeta Visa de regalo. Escuche, usted necesita protección para su casa y lo puede obtener por solo $27.99 al mes. Más obtenga $100 en forma de una tarjeta Visa de regalo si llama a este número ahora mismo. Llame al 800-296-1442. 800-296-1442. Es 800-296-1442. Llame 800-296-1442.
0: Obtén aún más deporte con TUDN Extra. Encuéntranos dentro de la aplicación Euforia. Ahora, no solo tendrás acceso a nuestra programación en diferido, sino también tendrás partidos en vivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Contenido exclusivo de Euforia.
3: ¡Viene Messi! ¡Golazo del Inter Miami!
0: Disfruta de la mejor cobertura de deportes donde quiera que te encuentres. Descarga gratis ya la app Euforia y conéctate para vivir la emoción del deporte.
4: Ahorra en grande en tu Chevy favorito con los ahorros de verano de Team Chevrolet. Arrienda la 2026 Equinox por solo $299 al mes por 36 meses o compra una 2026 Trax desde $23,872 o una 2026 Traverse desde $39,987. Ambas con 2.9 de APR. Team Chevrolet, salida 95 y en road o hace con GM Financial. Más impuestos, título y documentación. En la Equinox se deben $2,420 al firmar. Visita concesionario para detalles. Vence 31 de agosto 2026.
5: Atento para detalles del costo de prestar $1,000 en el Dollar Loan Center. Ofrecemos préstamos personales de hasta $5,000 en minutos, sin crédito excelente y sin garantía. No requerimos cuenta corriente, no hay tarifa de aplicación. Solo pagas intereses por el tiempo que tengas el préstamo. Si prestas $1,000, el costo es solo $5.50 al día. Puedes mantener el préstamo por una semana, un mes o hasta un año. Tú decides, sin cargos ocultos. Solo $5.50 al día en intereses por un préstamo de $1,000. Para clientes nuevos, cubrimos la primera semana de intereses. También puedes aplicar por hasta $5,000 en minutos en don'tbebroke.com y te ahorras el viaje. Con licencia de la División de Instituciones Financieras de Nevada, los montos de pago se basan en una frecuencia de pago quincenal con una tasa de porcentaje anual del 199.99%. Para información adicional sobre costos, llame al 866-550-4352. Sujeto a aprobación, pueden aplicarse limitaciones.
6: Atención, excelente oportunidad de trabajo en el área de Las Vegas. Desert Plastering, la compañía líder en bloqueos, está contratando personal, bloqueos, supervisores, superintendentes y cuadrillas de pompa para grutear. Contratación inmediata, tiempo de vacaciones acumulado pagado, salario de acuerdo a tu experiencia y si cuentas con licencia de manejar, mucho mejor. Desert Plastering, interesados presentarse en el 2600 Lucy Road o llámale a Carlos al 702-327-4302, 327-4302.
7: Absolute Dental presenta el Día de Sonrisas por los Niños de Nevada. Sábado 29 de agosto con cuidado dental gratuito para niños de 12 años o menos, incluyendo exámenes dentales, radiografías, limpiezas y tratamientos de fluorudo. Todo sin costo alguno. Ayuda a tus hijos a iniciar el año escolar saludables y con una sonrisa de confianza. Se requiere cita. Llama al 702-323-6445. 702-323-6445 y reserva tu espacio.
8: Ricardo Ferretti. Conocido como el Tuca, es un exfutbolista y entrenador brasileño naturalizado mexicano. Uno de los entrenadores con mejores números en la historia del fútbol mexicano. Fue una leyenda con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ganando 5 títulos de liga y es uno de los entrenadores más galardonados de la Liga MX. MX con 7 títulos. Actualmente es parte de ESPN México y ahora se une a Los Jefes con Álvaro Morales.
0: Ya estamos de regreso en la terapia más divertida de la radio. Esto es Inutilandia.